warisan budaya sama. Manuk-manuk lembu pun inakuan doa ampun. Keturan ni boy sinusun makali nakam. Manuk-manuk lembu pun inakuan doa ampun. Kalang sama daun-daun bertiru aino penebau. Manuk-manuk lembu pun inakuan doa ampun.